Evo, upravo slušamo Black Marble, glazbeni projekt iz Brooklyna koje potpisuje Chris Stewart. Dalje slušamo Drumse, stvar sa njihovog drugog studijskog albuma Portamento, objavljen 2011. godine. Inače, Drumsi su započeli kao band, formirani 2008. ali od 2016. djeluju kao solo projekt jedinog preostalog člana Jonathana Pearsa. Slušamo stvar Days iz 2011. godine, a nakon njih The Dorothy Column.

Evo, to su bili Broken Social Scene, Cause Equals Time. Dalje ćemo slušati Conan Mocassina, stvar se zove Let's Be Honest, stvar sa njegovog trećeg albuma Jazz Busters. Inače, album Jazz Busters je nastao paralelno, to jest kao soundtrack za Mocassinovu melodramu u pet dijelova Boston and Dobson, tako da album zrcali narativ melodrame. Nakon toga ide Pine Grove, pa jedna stara shoegazy stvar od Radioheada i nakon toga Bronjo.